Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual melibatkan lelaki meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Jemaah Haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi. Suhu dijangka mencecah 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram, selain memastikan pengambilan air mencukupi bagi mengelakkan dehidrasi dan strok haba. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Dr. Zulkifli Hassan berkata penerbangan terakhir yang membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Kumpulan aktivis Global Sumut Flotilla GSF mendakwa kesemua kapal yang cuba memecah sekatan ke atas Gaza telah dipintas oleh Israel. Demikian menurut kenyataan kumpulan tersebut melalui Telegram, kapal yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza itu berlepas dari Barcelona pada 15 April lalu. Pada Isnin lepas, penganjur memaklumkan flotilla itu dikepung dan dipintas secara paksa oleh kapal perang Israel di perairan antarabangsa kira-kira 250 batu nautika dari pantai Gaza. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh termasuk 3 wanita dan 3 kanak-kanak dalam serangan udara Israel di selatan Lubnan. Ya, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa dalam konflik antara Israel dan Hezbollah, Menteri Kesihatan menyifatkan serangan berkenaan sebagai satu pembunuhan beramai-ramai. Penularan maut hantar virus dipercayai dibawa masuk sebelum penumpang menaiki kapal dan bukan berpunca daripada kapal berkenaan. Demikian pengendali kapal persiaran tersebut, Remy Bosset. Kapal MV Hondius menjadi perhatian selepas 3 penumpang maut akibat hantar virus, sejenis virus jarang ditemukan yang tiada vaksin atau rawatan khusus. Setakat ini tiada bukti menunjukkan sumber jangkitan berkait dengan keadaan kapal atau operasi syarikat di atas kapal. Venezuela akan membebaskan 300 tahanan minggu ini bawah rangka kerja undang-undang pengampunan yang bertujuan membebaskan tahanan politik. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez, pengampunan itu dibuat ketika kerajaan sementara pimpinan Delcy Rodriguez melaksanakan beberapa pembaharuan susulan penyingkiran bekas Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Syarikat pada Januari lalu. Pembebasan itu dilakukan secara berperingkat dalam tempoh 5 hari bermula Isnin hingga Jumaat ini. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofisik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran ini turut dirasai pada tahap sederhana di Ibu Negara 5 yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan setakat ini. Penularan wabak Ebola yang semakin merebak di beberapa wilayah di Republik Demokratik Kongo, DRC, minggu ini mendesak penduduk mula memakai pelitup muka selain menutup pelindungan yang lebih ketat dilaksanakan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan sebanyak 26 lagi kematian baharu direkodkan dalam tempoh 24 jam di timur DRC. Peningkatan mendadak itu menjadikan jumlah keseluruhan angka korban meningkat kepada 131 orang, manakala 2 kes pengesahan dikesan di negara jiran Uganda. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California yang mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Beliau menyifatkan sebarang serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Susulan insiden itu, Guterres menggesa agar suatu siasatan menyeluruh dilakukan oleh pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan.
Akhir sekali Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris pada pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi selepas tiga musim berturut-turut muncul naib juara. Skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Sekian berita yang disuntik oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, laksana burung diam dalam sangkar.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Laksana burung diam dalam sangkar.
0: Bermaksud tidak ada kebebasan.
1: Contoh ayat.
0: Walaupun dia anak tunggal daripada keluarga kaya, tetapi kehidupannya laksana burung diam dalam sangkar. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh bawa maut. Pakai telinga keledar, pakai tupi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya Ebi Saiful Ali, anda

0: Abah, makin teruk tengok batuknya ni. Anak nak buat minum air dulu ni, bang.
1: Terima kasih, nak. Biasalah orang tua macam ni lah. Tanda-tanda dah tak lama lagi lah tu.
0: Sabar ni. Janganlah cakap macam tu. Orang tak puas lagi bermanja dengan abah tau. Kalau abah tak ada nanti, macam mana dengan orang?
1: Budak ni, abah maksudkan dah tak lama lagi lah tu nak batuk-batuk macam ni, nak baik. Nanti elok lah tu. Sebab antibiotik yang doktor bagi tu dah nak habis abah makan.
0: Ya ke?
1: Ni, mati.
0: Ya, bang.

Pusat Menteri Kita ke Pusat Berita TM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama satu tengah hari. Dan sekembalinya nanti masuk tu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka ialah pada pukul 1:10 tengah hari.

0: Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM perkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari. Malaysia menuntut pembebasan tanpa syarat 25 aktivis negara yang ditahan Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF menuju ke Gaza. Wisma Putra menegaskan Malaysia turut menuntut jaminan keselamatan ke atas semua ahli dan anak kapal yang ditahan serta pelepasan kapal-kapal terbabit. Tindakan rejim Zionis memintas dan menahan kapal GSF di perairan antarabangsa merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang maritim, kemanusiaan dan hak asasi manusia. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu dan masyarakat antarabangsa diseru bertindak segera bagi memastikan Israel bertegas bertanggungjawab terhadap pelanggaran berkenaan. Sementara itu, usaha diplomatik sedang digerakkan dengan negara serantau dan Turki bagi membebaskan mereka yang ditahan. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Kesemua 50 buah kapal GSF yang membawa 428 aktivis dari 40 negara telah dipintas secara haram oleh rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa. Kementerian Kesihatan KKM memperkukuh langkah kesiapsiagaan dan pemantauan susulan pengisytiharan penyakit Ebola sebagai kecemasan kesihatan awam oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Menurut KKM, tiada kes Ebola dilaporkan di Malaysia setakat ini, namun langkah kesiapsiagaan terus dipertingkatkan mengambil kira risiko kes melalui perjalanan antarabangsa susulan wabak di Kongo dan Uganda. Ebola merupakan penyakit berjangkit serius yang boleh membawa maut dan menular melalui kontak rapat dengan darah atau cecair badan individu atau haiwan dijangkiti. Malaysia menekankan keperluan kritikal untuk memastikan akses kepada bantuan kemanusiaan tidak terhalang dalam lanskap geopolitik yang semakin tidak menentu. Demikian menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pada Perhimpunan Kesihatan Sedunia ke-79 di Geneva. Tegas beliau, melindungi petugas kesihatan, infrastruktur dan orang awam mesti melangkaui perbezaan politik. Rantaian bekalan perubatan dan kesihatan perlu kekal terbuka serta boleh dipercayai khususnya ketika krisis. Bawah tema membentuk semula kesihatan global tanggungjawab bersama, Malaysia menyeru semua negara supaya menjunjung prinsip kemanusiaan dan menghormati undang-undang kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa diseru supaya bergerak bersama dalam mencari penyelesaian terhadap krisis perumahan global yang semakin mendesak. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Presiden Perhimpunan UN Habitat, Nga Koming berkata hampir 2.8 bilion penduduk dunia kini berdepan masalah ketidakjaminan perumahan, manakala lebih 2 bilion penduduk bandar dijangka terdedah kepada risiko perubahan iklim menjelang 2040. Isu perumahan hari ini bukan lagi sekadar soal membina rumah tetapi melibatkan masa depan dan kesejahteraan hidup rakyat. Beliau berkata demikian pada pembukaan Forum Bandar Sedunia ke-13 di Azerbaijan. Kira-kira 13,200 liter diesel disyaki diseleweng dan disimpan tanpa permit dirampas dalam Optiris 4.0 di sekitar Sibu, membabitkan nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM78,490. Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan berkata operasi bersepadu dijalankan KPDN Negeri bersama Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak berkenaan berjaya mengesan 3 kes berkaitan penyelewengan diesel. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Jika sabit kesalahan, individu boleh didenda hingga RM1 juta atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kes penipuan dalam talian khususnya jenayah penipuan pelaburan tidak wujud dilaporkan terus meningkat. Keadaan itu boleh memberi kesan besar kepada masyarakat dan ekonomi negara. Pakar Keselamatan Siber, Fakulti Sains, Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Malaya, Profesor Teknologis Dr. Ainuddin Wahid Abdul Wahab menyeru orang ramai supaya lebih peka terhadap modus operandi terbaru jenayah berkenaan.
1: Kalau terus dibiarkan, dia mungkin menjadi, kita kata, pandemik ekonomi kepada negara kita. Itu yang kesan yang sangat besarlah dari segi ekonomi dan kewangan. Kita nak cuba keluar daripada kita punya kesukaran hidup. Tapi kita harus berhati-hati dengan, kalau kita nampak dia terlampau mudah untuk kita itu, mungkin itu adalah ada satu perangkap untuk kita.
0: Jelas beliau, penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI menjadikan penipuan pelaburan semakin sukar dikesan. Bagaimanapun, teknologi AI turut dimanfaatkan pihak berkuasa untuk mengesan transaksi mencurigakan serta kandungan penipuan. Berita seterusnya, pendekatan terbaik dalam menangani impak inflasi perlu dilaksanakan menerusi gabungan intervensi kerajaan serta penyesuaian dalam kalangan pengguna dan peniaga. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sufian Lee berkata, dalam usaha mengawal tekanan kos sara hidup akibat kenaikan inflasi, kerajaan diharap dapat mengekalkan pemberian subsidi bersasar, melaksanakan kawalan harga barangan asas serta mengurangkan kebergantungan terhadap import.
2: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini, dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
0: Jelas Dr. Umi Hamidatun, kesan inflasi dijangka lebih terkawal sekiranya pasaran pekerjaan kekal stabil dan pendapatan rakyat terus berkembang. Sebanyak RM630,000 diperuntukkan bagi membantu 180 peniaga kecil dan usahawan mikro dalam kalangan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menyertai program pemerkasaan usahawan veteran ATM Masterclass. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, program rintis itu memberi fokus kepada peningkatan aspek jualan, pasaran, produktiviti dan penjenamaan bagi memperkukuh daya saing usahawan veteran dalam pasaran semasa termasuk penggunaan teknologi digital. Perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas di Beaufort mencatatkan peningkatan apabila 258 orang daripada 89 keluarga direkodkan setakat pagi tadi berbanding 66 orang daripada 24 keluarga malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua penduduk ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal Selangor. Di China, angka kematian akibat banjir kilat meningkat kepada 22 orang, 20 lagi masih hilang. Menurut laporan agensi berita Xinhua, wilayah Yunnan, Guangxi, Guizhou dan Hubei paling terjejas teruk. Setakat ini hampir 24,000 penduduk dipindahkan, manakala infrastruktur dan talian komunikasi dilaporkan terputus. Kerajaan telah memperuntukkan dana bantuan bencana berjumlah 150 juta yuan bagi membantu operasi menyelamat. Seorang mubalih perubatan warga Amerika Syarikat yang dijangkiti virus Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, tiba di Jerman bagi menerima rawatan khas. Kementerian Kesihatan Jerman mengesahkan pesakit Peter Stafford kini ditempatkan di ward pengasingan Hospital Universiti Charité bawah pengawasan ketat. Wabak strain bundi begio yang jarang berlaku di timur DRC telah mengorbankan 131 orang setakat ini. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada skuad negara atas kejayaan muncul juara acara kuadran di Piala Dunia Sepak Takraw. Datuk Seri Anwar menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas India itu sebagai pencapaian bersejarah yang membuktikan kemampuan atlet tempatan bersaing di peringkat antarabangsa. Beliau turut menzahirkan rasa bangga dengan semangat juang dan disiplin tinggi yang dipamerkan oleh barisan pemain negara. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM berkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Kembali semula ke Melaki FM dan makluman untuk muslimin muslimat yang dirahmati Allah, 110 minit tengah hari masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: pun pergi, insyaAllah.
1: InsyaAllah, insyaAllah.
0: Eh, nombor dua ni nak kasih ni lah. Ucapan birthday boleh?
2: Boleh.
0: Kak Nap. Kak Nap birthday hari ni.
1: Ingatkan nak pas kat abang tadi. Anak aku dekat.
0: Kacamatan Nap. Keladi. Ni untuk Zura jugalah. Zura pun birthday dia semalam.
1: Semalam
0: ke kemarin? Lupa dah.
1: Dua hari lepas.
0: Kemarin. Batasnya subuh berkaki-kaki. Ya. Apa?

0: Sudah?
1: Eh,
0: kalau sayang lagi mencecit, tak siap kerja yang unikah. Tak payah lupakan kerja satu jam ni. Kita bersama

0: Ya.
1: Aduh.
0: Masuk.
2: Hai, halo, mau tu nak tanya.
1: Boleh. Masuk. Boleh jalan je.
0: Budi yang mana?
2: Yang mana dikenang? Dikenang orang.
1: Nasib baik tak tarik ya.
0: Okey bang.
1: Ada tadi putus juga kentut.
0: Ya, betul. Okey. Dah, alhamdulillah dah dapat masuk, dah boleh keluar.
1: Dah boleh keluar lah ya, maksud.

0: Lulu.
1: Hambre.
0: Awak lau.
1: Anak kambing makan baldu.
0: Tercakik mama tu makan.
1: Makan baldu. Kena marah dengan bapak kuda. Galah sayang bapaklah kuda.
0: Yeah.
1: Dalam banyak-banyak yang alung gindu. Yang alung gindu. Dah tentu nasi biryani gam ayah dia.
0: Betul. Memang sedap.
1: Nasi biryani gam alah ayah dia.
0: Biryani kambing lembut.

0: selas buaya, buaya. Petik selasih rumah Pak Ucok.
1: Oh. Pak Ucok?
0: Ha.
1: Belakang bigi. Oh,
2: mana tu?
1: Tak, belakang bigi tu.
0: Pak Ucok jiran nak surau. Pagi hari petik selasih.
1: Selasih. Ya. Yeah.

0: good job.
1: Jom belanja ni. Ambil Zura.
2: Itu lagi kepaduan tu kalau
1: begitu. Zura cakap, Ima Aceh.

akan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka.

0: semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.
2: Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang. Langkah penyelarasan perbelanjaan mengurus yang dilaksanakan kerajaan mula menunjukkan hasil positif apabila hampir 50% sasaran telah dicapai. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
3: Anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran.
2: Jelas beliau, pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemah berkenaan tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta pelaksanaan program kementerian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata kerajaan kekal mempertahankan cadangan penggunaan dokumen rasmi seperti MyCard dan sistem pengesahan elektronik pelanggan EKYC bagi tujuan verifikasi umur pengguna media sosial bawah 16 tahun. Jelas beliau, pendekatan itu bukan sesuatu yang baharu memandangkan kaedah sama telah digunakan dalam beberapa sektor lain termasuk perkhidmatan e-dompet.
3: Kita lihat tidak ada percanggahan antara dasar untuk pelaksanaan pengesahan umur menggunakan dokumen rasmi kerajaan bila ada sektor-sektor lain dalam negara kita yang telah menggunapakai dasar yang sama. Dari segi keselamatan data peribadi, sudah pasti Akta Perlindungan Data Peribadi terpakai.
2: Dato' Fahmi berkata demikian pada sidang media mingguan di Kota Media, Angkasa Puri. Perdagangan Malaysia meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan perdagangan meningkat 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, sekaligus merekodkan pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Ekspor pula meneruskan momentum pertumbuhan bagi bulan ke-10 berturut-turut dengan kenaikan sebanyak 36.9% kepada RM182.74 bilion, melonjak hampir RM30 bilion berbanding rekod tertinggi sebelum ini pada Disember 2025. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500,000 unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Keraja Tempatan Ngah Kuo Ming berkata skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
4: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
2: Ngah Kuo Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar yang mula dilaksanakan semalam dibuat dalam dua peringkat. Menurut Kementerian Pertanian dan Ketenjaman Makanan, pembayaran itu melibatkan bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki RM100 sehektar akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
5: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, iaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan Kolej Profesional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
2: Datuk Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, SNCC, belum menerima sebarang perkembangan mutakhir mengenai kesemua peserta global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan tentera Israel. Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, nasib kesemua aktivis berkenaan belum dapat dipastikan walaupun telah ditahan hampir 48 jam. Pihaknya turut dimaklumkan peserta misi itu dipercayai ditempatkan di penjara atas kapal sebelum dibawa ke pelabuhan Ashdod. Namun setakat ini maklumat rasmi masih sangat terhad. Berita seterusnya, PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, aliran trafik dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Menurut PLUS, peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama termasuk Hari Raya Aidil Adha. Jabatan Perikanan menggerakkan pelbagai langkah mitigasi dan adaptasi secara proaktif bagi meminimumkan impak terhadap industri serta memastikan keterjaminan makanan negara kekal stabil dan lestari susulan fenomena El Nino dari Mei hingga Oktober. Ketua Pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata, ia termasuk pemantauan lapangan secara berterusan, pengurusan ternakan yang lebih efisien, penggunaan teknologi pengudaraan dan sistem kitaran semula air, pengukuhan biosecurity ternakan serta penyesuaian operasi penangkapan ikan berdasarkan maklumat cuaca dan oseanografi semasa. Kastam Sabah menggagalkan cubaan mengedar pelbagai jenis dadah dianggar bernilai lebih RM3.15 juta. Ia menerusi tiga rampasan di lapangan terbang Tawau dan gudang pos aviation di Kota Kinabalu baru-baru ini. Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata pihaknya merampas 57.27 kilogram dadah disyaki metafetamin selepas memeriksa empat bagasi di lapangan terbang berkenaan. Manakala dua lagi rampasan dilakukan di gudang Post Aviation melibatkan dua bungkusan mengandungi 4,678 gram metafetamin dan 375 gram pil ekstasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Khutbah Hari Arafah bagi musim haji tahun ini akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa. Menurut laporan agensi Akhbar Saudi, khutbah berkenaan disiarkan secara global menerusi platform digital serta saluran penyiaran. Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais berkata, inisiatif berkenaan bertujuan menyampaikan mesej kesederhanaan Islam kepada umat Islam di seluruh dunia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan melawat Perancis bulan depan untuk menghadiri sidang kemuncak pemimpin G7. Menurut laporan agensi Anadolu, sidang kemuncak itu akan berlangsung di Evian Le Bain di Tenggara Perancis dari 15 hingga 17 Jun. Hubungan Rusia dan China kini berada pada tahap paling kukuh dalam sejarah model perkongsian strategik dengan nilai perdagangan dua hala melonjak lebih 30 kali ganda dalam tempoh 25 tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan hubungan itu berada pada tahap yang belum pernah berlaku sebelum ini ketika mengadakan rundingan bersama rakan sejawatannya Xi Jinping. Putin turut mengesahkan hasrat menghadiri sidang kemuncak APEC di Shenzhen November depan. Selain menegaskan kedua-dua negara komited memperjuangkan kepelbagaian tamadun dan menghormati kedaulatan pembangunan masing-masing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, laksana burung diam dalam sangkar.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Laksana burung diam dalam sangkar.
0: Bermaksud tidak ada kebebasan.
1: Contoh ayat.
0: Walaupun dia anak tunggal daripada keluarga kaya, tetapi kehidupannya laksana burung diam dalam sangkar. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM?
1: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
2: Ya, Melaka FM pastinya mempesonakan. Jangan lupa guys untuk follow TikTok Live Melaka FM. Sebabnya malam ini kita ada tetamu istimewa, iaitu kita akan bersama dengan artis yang tengah meningkat naik sekarang, iaitu Imel Kifli yang popular dengan lagu ini.

lagi single daripada Imal Kifli. Jadi anda boleh tonton Ain dan juga Imal Kifli sekitar pukul 9.30 malam kejap lagi dekat live TikTok Melaka FM, okay? Baik, 6.25 minit petang ketiga ini. Sekejap lagi kita akan dengarkan ulangan Permata Hati terbitan DJ Daim Zainuddin. Okey, dengan topik ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Rizwan Yassin. Topik ceramahnya penyucian hati. Tapi sebelum tu kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Nora, pedoman khas untuk anda Melaki FM.

perasan atau tidak. Ini saya nak sebut ingatan untuk saya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Orang zaman sekarang ini banyak suka untuk menimbulkan ataupun percikkan bibit-bibit api kemarahan dan permusuhan. Suka. Lalu apa dia buat? Dia buat ialah memercikkan, sparkkan. Apa dia? Sparkkan api kemarahan kepada orang. Dia bukan cerita tentang kebaikan. Kalau niat dia baik, dia akan cerita tentang kebaikan. Tapi niat dia sebenarnya ada sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak elok. Iaitu apa? Supaya orang ini marah. Maksudnya apa? Contohnya apa? Kerana uslub ataupun kaedah penyampaian yang dicerita itu untuk bagi orang marah. Bukan untuk bagi orang berdamai. Bukan untuk bagi orang harmoni. Tengok pada ayat-ayat dia. Ayat-ayat perkataan-perkataan, konotasi-konotasi perkataan yang dia gunakan. Semuanya konotasi perkataan yang hari ini seperti mengadu domba. Yang seperti hari ini menyebabkan orang marah. Jadi bila orang baca dalam media sosial, orang mulalah marah. Bila orang marah hari ini dah tak nampak ada mana benar, mana salah. Kira nak lepaskan kemarahan dahulu. Itu salah tuan-tuan, jangan. Akhir sekali daripada kemarahan, membawa kepada permusuhan. Bila permusuhan berlaku sama umat Islam, siapa yang rugi? Yang rugi ialah umat Islam itu sendiri. Allah sebut dalam Al-Quran, wa'atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada tali Allah, jangan berpecah. Berpecahnya umat Islam ini bukan kerana akidahnya berbeza. Berpecahnya umat Islam ini bukan kerana fahamannya yang berbeza, percaya kepada Rasul yang berbeza, tidak. Tetapi berpecahnya mereka kerana permusuhan akibat daripada kemarahan. Kerana tu kemarahan ini kita kena kawal. Kerana tu di antaranya disebut la taghdab. Jangan kamu marah. Kerana tu nak lawan api kemarahan ini, pertama ialah dengan kita tabayyun. Apa itu tabayyun? Tabayyun itu ialah dengan kita selidik dahulu. Kita zaman sekarang ini malas sangat. Saya sebut ini kerana ingatan untuk saya. Kita malas sangat nak selidik. Kita tak nak tabayyun, tapi kita nak tibayyun. Kita nak marah dulu. Lepaskan dahulu kemarahan kita. Kita tibai dulu. Jangan. Tabayyun, iaitu kita selidik dahulu kebenaran di sebalik berita ini. Apa salah kita selidik dahulu? Kita dapat daripada media sosial, kita selidik pun daripada media sosial. Salah ke tak salah? Supaya apa? Supaya kita tutup lorong-lorong, pintu-pintu syaitan ini tadi yang membawa kepada kemarahan. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita kan, kepada sahabat, bila mereka nak diganggu emosi mereka, mereka diganggu dengan api kemarahan. Kemarahan. Kata Rasulullah, ingatkan supaya kita jangan cepat marah. Orang yang cepat marah ni rugi tuan-tuan. Marah ni rugi. Orang marah ni rugi. Akhir sekali terlampau sangat marah, akhir sekali merajuk. Bila merajuk, bawa kepada permusuhan. Dan di antara pintu lain ialah pintu syahwat. Nampak? Syahwat. Tuan-tuan dan puan-puan, syahwat ini maksudnya apa? Syahwat ini ialah hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Kata kalau kita lihat Allah sebut Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa' wal banin wal qanatir minaz zahabi wal fiddah. Antaranya ialah zuyyina lin-nas, iaitu Allah menghiasi. Ya, nampak baik semuanya. Kenapa? Kerana Allah menghiasi diri kita ini, zuyyina lin-nas hubbu syahwat, iaitu Allah hiasi diri kita manusia ini dengan syahwat. Maksudnya ialah, salah ke ada syahwat itu? Tak salah. Ada syahwat itu tak salah. Memang semua orang kita ada syahwat. Tapi kita selalu ingat syahwat ini maksudnya perkara yang apa, nafsu syahwat ni maksudnya ialah kepada perempuan saja. Tidak. Perempuan pun Allah hiasi mereka, wanita pun Allah hiasi mereka dengan hubus syahwat, dengan syahwat. Cuma syahwat yang perempuan dihiasi kepada perempuan berbeza dengan syahwat yang dihiasi Allah kepada lelaki. Di antara majoriti lelaki atau kebanyakan lelaki, zuyyina linnas, Allah hiasi kepada mereka dengan syahwat apa? Minan nisa, iaitu cinta kepada perempuan. Syahwat mereka terarah kepada wanita. Kerana tu kalau kita lihat definisi rasuah dan sebagainya, tidak kepada pemberian rasuah itu rasuah bagi harta, duit sahaja. Tapi kalau rasuah dengan benda-benda seperti na'udzubillah min zalik, tawaran wanita dan sebagainya pun dikira rasuah juga. Kerana banyak orang hari ini yang mungkin dia tidak tergoda dengan tawaran dunia dari sudut duit. Harta dia tak heran pasal duit dia banyak, tapi dia kalah dengan apa? Dia kalah dengan tawaran.

0: Kebenaran daripada godaan wanita. Kerana itu Allah sebut zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banina wal qanatir minal zahabi wal fiddah, iaitu di antaranya apa selain daripada syahwat perempuan, syahwat juga membawa kepada suka dan cinta kepada minal zahabi wal fiddah, iaitu harta benda, iaitu juga hari ini daripada emas dan perak. Kerana itu adalah syahwat dan keinginan manusia. Abid itu kisahnya hebat, tapi akhir kalah dengan apa? Kalah dengan tawaran zahab wal fiddah, iaitu tawaran harta, iaitu emas dan juga perak. Kerana itu manusia seperti kita ini syukur bila kita nampak seorang itu zaman sekarang ialah ada asbab, ada sebab kenapa ia ni dilaporkan kepada umum dan sebagainya. Tapi kadang-kadang saya ingatkan diri saya, tuan-tuan jangan marah, jangan salah faham pula. Tapi keaiban manusia ini jaga samalah. Kita betul niatnya ialah untuk kita melaporkan, menceritakan supaya ada iktibar kepada orang. Tapi keaiban manusia ini kita jaga bersama. Cuba tutupi dengan sebaik-baiknya. Kita jangan bertepuk tangan yang kita menempelak. Kenapa? Kerana mereka sedang diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu lagi, kata kita belum diuji. Mereka diuji kerana jawatan mereka. Kerana itu akhir sekali mereka tersilap langkah, mungkin mereka akhir sekali diuji yang sebegitu, tersilap langkah, maka itulah yang Allah berikan kepada mereka. Allah uji mereka. Tapi sekurang-kurangnya mereka dah tahu tahap keimanan dan ujian yang Allah berikan kepada mereka. Kita belum tentu lagi. Alangkah sekarang Allah tak uji pun kita tergelincir. Kalau Allah uji kita dengan jawatan yang hebat dan besar seperti mereka, mungkin lagi teruk kita daripada diri mereka. Kerana itu jangan kita menemplak, jangan kita dalam keadaan yang suka melihat manusia dapat ujian musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Kerana syahwat kita sama, syahwat saya, syahwat tuan-tuan ini sama. Cuma yang membezakan ialah apa? Yang bezakanlah keimanan tuan-tuan dan keimanan saya dan keimanan mereka. Syahwat itu sama, Allah longgokkan syahwat itu sama, sama saja pembenihannya. Tapi akhir sekali yang akan mengekang keimanan. Keimanan itu yang berbeza. Yazidu wa yanqus. Ada ketika ia akan meningkat dan ada ketika ia akan menurun. Macam mana nak tingkatkan keimanan supaya syahwat itu rendah? Iaitu dengan banyak muwajihah ataupun taujih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu bersemuka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila manusia selalu berhadapan, bersemuka, maka melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ secara langsung imannya akan kuat, maka syahwatnya akan rendah. Tapi bila manusia jarang taujihat, jarang bersemuka dengan Allah, jarang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jarang bertemu dengan Allah, maka keimanannya akan rendah. Yang akan meningkat apa? Yang akan meningkat ialah syahwat dalam diri mereka. Karena tu kalau syahwat itu tinggi, iman itu akan rendah. Tapi bila iman itu tinggi, syahwat akan rendah. Dia imbaratnya dipanggil sebagai mizan atau timbangan, kertas, iaitu seperti bahan penimbang dacing itu. Kalau dacing itu dalam keadaan satu ini terangkat, satu ini mesti rendah. Satu ini tiba-tiba terangkat, yang ini mesti rendah. Makanya itu kalau tuan-tuan tingkatkan keimanan kepada Allah, hari-hari iman itu meningkat, hari-hari iman itu meninggi, maka syahwat tuan-tuan akan rendah. Tapi kalau tiba-tiba syahwat tuan-tuan tinggi, kehendak tuan-tuan makin lama makin membuak-buak, dalam kitab ini menyebut dengan katanya, iaitu sifat kerakusan yang lemah ada pada manusia, sama seperti hayawanat rakus. Rakus maksudnya apa? Tak pernah rasa henti, tak pernah rasa puas. Kerana itu diajarkan kepada kita di antaranya doa ialah wa na'udzubika minan nafsil la tashba', iaitu kita minta Allah supaya melindungi kita daripada suatu sifat yang rakus yang hanya ada banyak kepada hayawanat atau binatang-binatang, iaitu apa sifatnya? Sifat hari ini nafsil la tashba', iaitu sifat nafsu yang tidak pernah puas. Uish, ini bahaya tuan-tuan. Ini bahaya. Tak pernah puas. Karena tu wa na'udzubika ya Allah min nafsil la tashba', ya Allah, semuanya aku mohon perlindungan daripada Engkau ya Allah, daripada nafsu yang tidak pernah tashba', iaitu yang tidak pernah dalam keadaan puas. Syaba'an ni kenyang. Apa dia? Maksud syaba'an ni maksudnya kenyang. Karena tu bila kita makan, nak pergi umrah, umrah pergi haji kan. Saya masa awal ke Syria dulu, orang Arab ni bagus. Guru kami masa awal saya datang nak tasmik dengan dia, dibawa oleh senior saya tu ke rumah guru tu dengan ayah sekali. Habis diletakkan makanan macam-macam makanan penuh meja. Kalau yang diletak depan tu asam pedas tetil ke sedap juga. Diletak depan tu lemak salai ke sedap kan, memang kita habiskan. Tapi yang diletak segala macam-macam jenis makanan Arab, tuan-tuan. Yang pertama kali kita tak pernah tengok. Akhir sekali kita pun tengok makanan, makanan tu pun tengok kita. Kul bismillah, bismillah, bismillah. Tapi hari ini itulah di antara perkataan Arab yang awal yang saya dengar. Tak pernah dengar kat Malaysia lah. Kat kita jarang belajar kat Malaysia. Mungkin belajar yang bertulis kan. Kata syab'an, syab'an. Kenyang, kenyang, syab'an. Kata fu'ub, perkataan ini syab'an. Shin, ba, ain, alif, syab'an. Syabi'atu, aku telah kenyang, kenyang. Full, full, syab'an. Kenyang, kenyang, syab'an, syab'an, kenyang. Akhir sekali bila saya nampak sini saya sebut dia tu kan, saya pun nampak dah tak larat nak makan, kita pun sebut juga syab'an, alhamdulillah syab'an, alhamdulillah dah kenyang. Perut boleh kenyang, kita-kita perut kenyang. Tapi, kerana terbalik kepada tadi, kita manusia ini ada satu yang bahaya, nafsu. Yang nafsu itu dia tidak akan pernah kenyang. Bila nafsu itu tidak pernah kenyang, maka manusia akan sentiasa mengikut kehendak syahwatnya. Ya ke Ustaz? Ya betul. Kenapa buktinya? Buktinya Allah sebut dalam Quran, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kau takkan kenyang, kau takkan puas. Bila kau akan kenyang? Bila kau akan rasa puas? Nunggu bila kau dah sampai ke lahat. Sampai engkau dah menziarahi alam kubur, baru ketika tu dah tak ada rasa dah sentiasa kenyang, dah tak ada rasa hari ini nak lagi dah.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Penyucian Hati yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM.

Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, baru saja berlalu daripada kumpulan UKIS, Bila Diri Disayangi, sebuah lagu ketuhanan. Dan juga selepas ini anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu nasyid sementara kita nak menunggu azan maghrib pada hari ini. Dan juga saya nak sampaikan sebagai panduan muslim dan juga muslimat, azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang semua waktu dengannya pada hari ini, azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.16 malam. Yang mana berpuasa untuk hari ini, selamat berbuka saya ucapkan sekejap lagi, dan semoga segala amal ibadah kita diterima insyaAllah.

Sebagai panduan musliman dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.16 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.

0: Sentiasa mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, laksana burung diam dalam sangkar.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Laksana burung diam dalam sangkar.
0: Bermaksud tidak ada kebebasan.
1: Contoh ayat.
0: Walaupun dia anak tunggal daripada keluarga kaya, tetapi kehidupannya laksana burung diam dalam sangkar. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Punan iman dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anasin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Daripada Anas radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia lebih mencintai aku daripada kedua orang tuanya, anaknya dan manusia semuanya. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Daripada hadis ini dapatlah kita mengambil dan mengutip pengajaran bahawa kesempurnaan iman itu menuntut kecintaan yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan iman seseorang mestilah meletakkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada kecintaan kepada ibu bapa, anaknya dan juga manusia seluruhnya. Ibnu Ajar Asqalani dalam Fathul Bari menegaskan bahawa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib melebihi cinta kepada seluruh manusia kerana baginda menjadi sebab terbesar sampainya nikmat hidayah dan keselamatan kepada diri kita. Jadi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti melebihi kecintaan kepada dirinya sendiri atau hawa nafsunya kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Saidina Umar kecintaan yang sebenar yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hisham radhiyallahu an dengan berkata, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhizun biyadi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an faqala lahu Umar ya rasulullah anta li anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi faqala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam la walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilayk min nafsi faqala lahu

alaihi wasallam bersabda, "Sekarang engkau benar wahai Umar." Jadi daripada hadis ini menggambarkan bahawa apabila seseorang itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah meletakkan kecintaan kepada Nabi itu mendahulu akan kecintaan yang lain. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mestilah diperlihatkan dengan lisan, tulisan dan perbuatan. Bukti cinta kita perlu dah diperlihatkan dengan ketaatan, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menjadikan baginda taladan utama dalam ibadah dan kehidupan seharian. Jadi dengan sebab itu orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan taat kepada Nabi, asbab mereka ini akan bersama dengan Nabi dan para siddiqin, salihin, syuhada wassalihin sebagai nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.

Sebagai panduan musiman dan juga muslimat, sementara lagi tepat pukul 8.30 minit malam akan berkumandang azan Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak daripada kami.

0: jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Perdagangan Malaysia catat prestasi luar biasa apabila nilai dagangan, ekspor dan import mencapai rekod tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan jumlah perdagangan negara melonjak 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tahun lepas. Prestasi itu didorong oleh sektor ekspor yang meningkat selama 10 bulan berturut-turut, naik 36.9% kepada RM182.74 bilion. Pada masa yang sama, nilai barang yang diimport negara berkembang 20% kepada RM153.99 bilion sekaligus memberikan Malaysia keuntungan atau lebihan dagangan sebanyak RM28.75 bilion. Punca utama unjuran positif ekspor disebabkan permintaan luar biasa terhadap barangan elektrik dan elektronik ENE, terutama komponen berkaitan AI dan automotif. Secara keseluruhan, bagi 4 bulan pertama tahun ini, jumlah perdagangan Malaysia sudah pun melepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal berbanding tahun lalu. Langkah kerajaan menyelaraskan keutamaan perbelanjaan mengurus kementerian dan agensi membuahkan hasil positif. Hampir 50% daripada sasaran pasca pelaksanaan kini berjaya dicapai. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menegaskan pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemat itu langsung tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan maupun pelaksanaan program setiap kementerian.
1: Amat Mohamad Perdana Menteri menyatakan anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran. Yang Amat Mohamad Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan terhadap penganjuran sambutan-sambutan Hari Belia serta Hari Guru dan pelbagai acara rasmi kerajaan yang kini dilaksana secara lebih sederhana tanpa menjejaskan objektif dan pengisian program. Pendekatan kesederhanaan ini penting dalam memastikan perbelanjaan kerajaan lebih berhemah dan berfokus selaras dengan usaha mengutamakan kebajikan rakyat serta keperluan semasa negara.
0: Dato' Fahmi menyatakannya pada sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri di Angkasa Puri. Mengulas mengenai situasi politik semasa, Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata parti-parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan termasuk Barisan Nasional, GRS dan GPS telah menegaskan komitmen padu untuk terus menyokong pentadbiran sedia ada hingga tamat penggal.
1: Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara sekaligus membolehkan kerajaan memberi tumpuan penuh kepada usaha untuk menangani cabaran ekonomi susulan krisis di Asia Barat serta memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Fahmi Fadil. Kesemua 50 kapal Global Sumo Flotilla GSF 2.0 telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa kira-kira 80% 80 batu nautika dari pantai Gaza. Mengesahkan perkara itu, Ketua Pengarah Sumut Nusantara Common Center SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan mendedahkan kapal Sirius telah diserang menggunakan meriam air bertekanan tinggi serta dirempuh secara agresif oleh kapal tentera haram berkenaan.
2: Kesemua aktivis merangkumi doktor, pengamal media, kapten, kru kapal dan pembela hak asasi manusia disahkan dicolek dari kapal masing-masing di bawah ancaman senjata sebelum pemindahan paksa ke kapal perang rejim yang dipercayai dibawa ke Pelabuhan Ashdod pada 19 Mei 2026.
0: Insiden itu turut melibatkan 18 kapal yang membawa 29 rakyat Malaysia termasuk kejadian 4 aktivis negara yang dilaporkan ditahan semalam. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
3: Angka ini bukan sekadar statistik tetapi bukti terbukti bahwa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri, dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, yaitu lebih 238,27 ribu alumni TVET MARA dan College Professional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Dato' Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Inisiatif Skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
4: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Berita seterusnya. Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik disebabkan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeran Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sementara itu, sebanyak 400,000 kenderaan dijangka memasuki Terengganu bermula Jumaat ini. Ketua Polis Terengganu, Dato' Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Lebuh Raya Pantai Timur 2, LPT2. Jangkaan dibuat berdasarkan pemantauan tahunan yang dilakukan secara kolaboratif bersama LPT2 berdasarkan data dan rekod tahunan. Katanya, polis akan melaksanakan ops lancar secara menyeluruh di lokasi panas dan kawasan yang dijangka mengalami pertambahan kenderaan. Luar negara, situasi di rantau teluk di Asia Barat kini berada pada titik kritikal antara perang dan keamanan. Presiden China Xi Jinping menyeru semua permusuhan mesti dihentikan segera. Xi membuat kenyataan itu ketika mengadakan rundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Tegas Xi, sekiranya konflik itu ditamatkan lebih awal, ia akan mengurangkan gangguan terhadap kestabilan bekalan tenaga, operasi rantaian industri dan bekalan serta susunan perdagangan antarabangsa. Kerajaan United Kingdom melonggarkan sekatan terhadap minyak mentah Rusia dengan membenarkan import bahan api jet dan diesel yang ditapis di negara ketiga. Lesen perdagangan yang mula berkuasa pada Rabu itu membenarkan import berkenaan dilaksana untuk tempoh tidak ditetapkan. Menurut lesen tersebut, pengecualian sekatan berkenaan akan disemak secara berkala berikutan kenaikan harga bahan api susulan penutupan Selat Hormuz dan krisis berterusan di Asia Barat. Sebelum ini, kerajaan UK mengumumkan negara itu akan menyekat minyak Rusia yang ditapis di negara lain dalam usaha menyekat aliran dana kepada Kremlin. Sukan, Malaysia semakin menghampiri slot suku akhir acara regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Ini selepas skuad negara membelasah India 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Titi Wangsa. Skuad negara dijadualkan berdepan Myanmar bagi menentukan juara kumpulan B dengan hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan layak ke suku akhir. Kejohanan Badminton Malaysia Masters 2026 bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat dan Shevon Jamie Lai tidak berdepan masalah untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Gandingan itu dijadualkan menentang pasangan Taiwan di pusingan seterusnya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 20 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 24 kerusi DUN di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi DUN negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. DUN Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala DUN Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti Front Sosialis, FS dan Parti Bebas.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.

Ya, itu dia sebuah lagu pembukaan untuk pilihan intro malam ini, Duck Deep Duck 3.0 daripada Haiza. 9.35 minit malam ketika ini. Hai semua, selamat malam. Jadi macam Ain katakan tadi, kita sepatutnya bersama dengan tetamu istimewa hari ini, iaitu Imal Kafli, Imal Kifli. Tetapi tiada bayangannya dekat sini. Jadi kita mungkin akan membatalkan segmen bersama dengan Imal Kifli, dan Ain akan terus menunaikan lagu-lagu permintaan anda dalam pilihan intran. Jadi untuk anda yang mana nak buat permintaan lagu tu, masih lagi sempat, banyak kekosongan ni. Boleh terus saja wasabi lagu anda 0108061023, ataupun boleh komen je dekat live TikTok Melaki FM sekarang. Tapi untuk setiap hari Rabu malam, untuk pilihan intro ni, Ain akan keudarakan lagu-lagu baru sahaja. Tapi Ain ambil daripada tahun 2020 sampai 2026, okay? Jadi kejap lagi Ain akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu. Dan juga Ain akan terus untuk tunaikan permintaan lagu yang pertama, disebabkan dekat TikTok banyak betul permintaan lagu. Jadi jom terus tunaikan lagu daripada Makan Gaji ni. Nak dengarkan lagu nyanyian Ida Izrin dan juga Dan Manjo, Adik Saya Abis Sore. Okay, ini lagu memang tengah trending sekarang. Juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Zura Juju, katanya nak dengarkan lagu nyanyian Ika Sharif dan juga Projector Band, Percaya Hati. Okay, anda akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu. Tapi sebelum tu, nak layan dulu sebuah lagu nyanyian Ernie Zakri dan juga Sabronzo, LUV, khas untuk anda, pilihan intran Melaki FM.

Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03 8880 5650. Pilihan

Orang Melaka. Baru saja berlalu nyanyian Aura Johari Menjaga Jodoh Orang Lain. Lagu ni diminta oleh Zaki. Zaki, alright tak alright tu? Sedih ke? Tak apalah kalau kita menjaga jodoh orang lain eh. Kita move on je sebab apa? Kita ada banyak lagi bunga ataupun kumbang dekat luar sana tu eh. Okay, jadi kita nak sambung lagi untuk tunaikan permintaan lagu daripada Ama Kota Bulut Sabah ni. Katanya nak dengarkan lagu Arvin Dwi, Satu Saf Di Belakangku. Okey, juga kita ada permintaan lagu yang seterusnya daripada Kak Mazatul Irda dari Bido Perak. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Sufian Suhaimi, Salah Apa, ataupun lagu Pujuk nyanyian Haziq Roswi dan juga Baby Shima. Juga ditujukan lagu ni kepada Kak Zura Juju, Arik, Kak Zara, Kak Aisyah Umaira dan juga kepada semua pendengar setia Melaki FM dan juga untuk DJ Ain. Terima kasih banyak-banyak. Katanya semoga terhibur dan juga sihat-sihat selalu. Terima kasih banyak untuk Kak Mazatul Irda yang mana dah hantarkan permintaan lagu dekat Wasabi ataupun dekat komen live TikTok Melaki FM sekarang. Ain akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu. Okey, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Ain sampai pukul 12:30 malam nanti menerusi pilihan intran. Kita nak lain dulu sebuah lagu permintaan Amar ni tadi, Arvian Dwi, Satu Saf Di Belakangku, khas untuk anda.

Ya, bila Intro masa lagi bertemankan Ain dekat sini sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, ada banyak lagi lagu yang belum Ain keudarakan ni. Harap anda semua yang dah request lagu sabar menunggu. Okey, tadi dekat komen live TikTok ni, ada yang komen macam mana nak dengarkan Melaka FM kalau berada di luar frekuensi. Senang saja, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click dekat Google Play Store, Apple App Store ataupun dekat Huawei Apps Gallery. Type je RTM Click, anda boleh muat turun secara percuma sahaja. Okey, anda boleh dengarkan Melaka FM dan juga stesen radio RTM yang lain. Ada 34 stesen radio RTM dalam satu aplikasi saja. Mudah kan? Dan juga anda boleh tonton siaran langsung drama ataupun telefilm RTM secara percuma sahaja. Dan juga bercakap mengenai RTM Click ni, suka saya nak kongsikan dengan anda, khasnya kepada peminat bola sepak tanah air, anda akan menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi aplikasi RTM Click. Okey, dan juga ini merupakan hasil kerjasama strategik dengan 3 syarikat telekomunikasi utama negara. Dan juga RTM akan siarkan sebahagian besar aksi sama ada secara langsung ataupun siaran tertunda mengikut jadual yang telah pun ditetapkan. Dan juga untuk edisi 2026, anda bakal menyaksikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada yang akan jadi tuan rumah bersama dengan aksi pembukaan dijadualkan berlangsung dekat Mexico City pada 11 Jun nanti, manakala perlawanan akhir akan diadakan di New Jersey pada 19 Julai. Jadi apa tunggu lagi kepada peminat bola sepak di luar sana? Manfaatkan sebaiknya, muat turun aplikasi RTM Click sekarang, okey? Baik, untuk jam ini, jom teruskan lagi tunaikan permintaan lagu dekat TikTok pula. Kalau tadi dekat Wasabi, ini permintaan daripada Aceh nak dengarkan lagu nyanyian Izhar Hansi dari bawah. Juga kita ada permintaan lagu daripada Daniel Noh nak dengarkan lagu nyanyian Fia Julia Cukup. Dan juga permintaan lagu daripada Faris ataupun Apek nak dengarkan lagu nyanyian Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Betul lah, malam ni memang ramai yang request lagu-lagu galau, lagu-lagu yang menangis juga bucu katil. Harapnya semua okey, sediakan tisu je. Okey, jadi sebelum main nak tunang minta lagu tu, nak lain dulu sebuah lagu ini.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Ya, Melaka FM pastinya mempesonakan senantiasa menemani anda 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Sekarang ni 10.30 minit malam, masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Okay, Ain masih lagi dalam pilihan intran. Ada banyak lagi permintaan lagu yang belum Ain tunaikan. Nah, sebelum Ain nak terus menunaikan lagu ni, Ain nak kongsikan dengan anda berita mengenai negeri Melaka yang mana projek blok wanita dan kanak-kanak WCC Hospital Melaka dijangka memulakan pembinaan hujung tahun ni selepas proses tender selesai. Dan saya nak kongsikan fakta ringkas mengenai projek ini. Tender projek ni ditutup pada 30 April 2026 yang lepas. SST kontraktor dijangka diserahkan pada bulan September tahun ini. Dan projek melibatkan perobohan bangunan lama dan juga pembinaan baru. Dan tempoh pembinaan ini dianggarkan 4 hingga 5 tahun, dijangka siap sepenuhnya sekitar tahun 2031. Ini dia kemudahan yang bakal memperkukuhkan perkhidmatan kesihatan khusus untuk wanita dan kanak-kanak di negeri Melaka. Syabas Kerajaan Negeri Melaka. Mana lagi Melaka le? Melaka sayang rakyat. Okey, baik, untuk jam ini jom kita teruskan tentang lagu daripada Kak Wadiah Haiti. Nak dengarkan lagu nyanyian Hail Husaini, Kelentang Kelentung. Okey, lagu ni ditujukan untuk semua yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM dan juga kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Happy happy guys katanya. Okey, juga kita ada permintaan lagu daripada Kak G Abadi dari Pokok Senda Kedah, nak dengarkan lagu nyanyian Steven Pasaribu, Belum Siap Kehilangan. Lagu ni Kak G tujukan untuk semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang Kak G sayang sangat-sangat. Melaka FM selalu di hati Kak G. Itu dia. Alright, juga kita ada permintaan lagu yang seterusnya daripada Fizo Amir. Bukan Fizo Omar tau. Fizo Amir ni dekat TikTok, nak dengarkan lagu nyanyian Kai Baha, Oh Wanita. Dan selepas ini, anda akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu. Jangan ke mana-mana.

0: anda berpengalaman hampiri langgar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: Diplomat Malaysia diseru perkukuh diplomasi ekonomi negara. Tiada pilihan raya kecil bagi kerusi Parlimen Pandan Setiawangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Perwakilan diplomatik Malaysia perlu memperkukuh diplomasi ekonomi dengan menarik perdagangan, pelaburan berkualiti tinggi dan kerjasama strategik demi pertumbuhan mampan negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menekankan diplomat perlu memahami sejarah, budaya, politik dan masyarakat setempat bagi melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Menurut Perdana Menteri, usaha membimbing diplomat muda penting supaya mereka mampu menghadapi cabaran geopolitik dan ekonomi global. Malaysia juga akan terus berpegang kepada prinsip kesederhanaan, kestabilan, tabir urus baik dan diplomasi berteraskan nilai kemanusiaan sejagat. Tiada pilihan raya kecil PRK akan diadakan bagi kerusi Parlimen Pandan dan Parlimen Setiawangsa susulan kekosongan luar jangka kedua-dua kerusi berkenaan. Menurut Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun, pihaknya telah menerima surat rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berhubung perkara itu. Beliau berkata kekosongan tersebut disiarkan di bawah perkara 51 Perlembagaan Persekutuan menerusi surat bertarikh 20 Mei 2026. Perdagangan Malaysia catat prestasi luar biasa apabila nilai dagangan, ekspor dan import mencapai rekod tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan jumlah perdagangan negara melonjak 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tahun lepas. Prestasi itu didorong oleh sektor ekspor yang meningkat selama 10 bulan berturut-turut, naik 36.9% kepada RM182.74 bilion. Pada masa yang sama, nilai barang yang diimport negara berkembang 20% kepada RM153.99 bilion sekaligus memberikan Malaysia keuntungan atau lebihan dagangan sebanyak RM28.75 bilion. Punca utama unjuran positif ekspor disebabkan permintaan luar biasa terhadap barangan elektrik dan elektronik ENE, terutama komponen berkaitan AI dan automotif. Secara keseluruhan, bagi 4 bulan pertama tahun ini, jumlah perdagangan Malaysia sudah pun melepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal berbanding tahun lalu. Tabir urus berasaskan data perlu diberi keutamaan dalam memperkukuh agenda matlamat pembangunan mampan SDG khususnya di peringkat pihak berkuasa tempatan PBT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh berkata data tepat penting untuk membantu kerajaan merangka dasar dan intervensi yang lebih berkesan mengikut keperluan setempat.
1: Open data itu penting. Tanpa data, kita tak boleh buat perancangan, kita tak boleh buat intervensi dengan tepat. Oleh sebab itu, pengumpulan data itu merupakan sumber, saya rasa, dengan data, sumber pendapatan PBT. Without data, you will be blind in making policies. You tak tahu apa cadangan pelaksanaan ataupun intervensi yang sesuai kalau kita tak ada data.
0: Henah Yo. Malaysia tidak berada pada tahap amaran tinggi terhadap penularan Ebola meskipun wabak itu kembali mendapat perhatian di beberapa negara Afrika. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib memaklumkan Kementerian Kesihatan KKM sedang membuat persediaan awal termasuk mengenal pasti proses perolehan dan logistik sekiranya vaksin Ebola diperlukan pada masa depan.
2: Waktu sekarang kita tidak mempunyai high alert untuk mengatakan bahawa mempunyai gejala ataupun penyakit yang dikhawatiri. Okay? Tetapi kita nak memastikan bahawa kita tak nak orang memberikan rasa perasaan takut. Okay? Jadi sekarang masih dalam keadaan kawalan tetapi sentiasa memantau jika ada orang sakit. Kita akan berhubung rapat antara klinik-klinik kesihatan maupun swasta ataupun hospital jikalau mempunyai penyakit yang luar daripada jangkaan, luar daripada Malaysia.
0: Dato' Hanifah Hajar Taib. Malaysia berada di tangga ketujuh daripada 28 negara paling dipercayai dunia menurut laporan Edelman Trust Barometer 2026. Indeks kepercayaan Malaysia meningkat kepada 71 mata berbanding 66 tahun lalu. Kajian itu menilai keyakinan rakyat terhadap sektor perniagaan, kerajaan, media dan NGO. Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Penasihat Kanan Edelman Asia Tenggara, Mazwin Zin berkata, komunikasi yang jelas dan telus penting bagi mengelakkan salah faham serta persepsi yang tidak tepat dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, penyiar awam perlu memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat.
3: What RTM has been doing with regards to our position as the public broadcaster as well as communicator to connect at the center, the focal point of communication. I know there are a lot of issues regarding communication, yes. But how do we go about it? I think in this particular age, it's about we, the brand, the institution, leaning in.
0: Ashwat Ismail. Berita seterusnya. Perkembangan banjir di Sabah, jumlah penduduk terjejas banjir di Beaufort meningkat kepada 336 orang daripada 119 keluarga setakat 8 malam. Sekretaris Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan kesemua mereka kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal Selagun yang dibuka pada 3 petang semalam. Royal Press Office menggesa tindakan tegas diambil terhadap pemilik akaun TikTok palsu yang memfitnah serta menghina Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Akaun itu didakwa menggunakan teknologi AI untuk menyebarkan kandungan palsu termasuk dakwaan tidak benar berkaitan Sri Paduka Baginda. Royal Press Office menyifatkan tindakan tersebut sebagai serius dan benar jahat terhadap institusi diraja selain berharap Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengambil tindakan tegas terhadap pihak terlibat. Polis membuka kertas siasatan terhadap bekas Ahli Parlimen Damansara, Tony Pua, susulan hantaran di akaun Facebook miliknya yang didakwa menyentuh isu sensitif melibatkan institusi raja berperlembagaan dan rukun negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Kesiasaan iaitu kenyataan yang mendatangkan khianat awam serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Harga runcit RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel di Semenanjung Malaysia masing-masing naik 15 sen, 20 sen dan 10 sen seliter bagi tempoh 21 hingga 27 Mei ini. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan hari ini memaklumkan harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.85 seliter manakala RON 95 tanpa subsidi kepada RM4.07 seliter. Harga diesel di Semenanjung pula ditetapkan RM4.97 seliter. Menurut MOF, pelarasan harga runcit baharu itu adalah selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Malaysia masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini telah ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji. Menteri Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut berhubung perkara itu. Direktorat Jeneral Muhajirin Arab Saudi memaklumkan kesemua individu ditahan kerana melanggar peraturan musim haji 1447 Hijrah sebelum tindakan undang-undang diambil terhadap mereka. Tentera Negara Haram Israel dilapor telah memindahkan aktivis yang ditahan daripada flotila misi bantuan ke Gaza ke pelabuhan Ashdod. Ini selepas mereka menyerang dan memintas konvoi berkenaan di perairan antarabangsa. Pihak berkuasa Maldives telah menemukan 2 mayat terakhir penyelam Itali yang hilang semasa aktiviti menyelam gua di Atoll Vavu sekaligus menamatkan operasi mencari dan menyelamat selama beberapa hari. Ketua Jurucakap Kerajaan Muhammad Hussein Sharif berkata mayat berkenaan ditemukan pada Rabu dengan sokongan daripada pengawal pantai pasukan pertahanan negara Maldives, polis dan sepasukan penyelam teknikal Finland. Kesemua penyelam itu ditemukan dalam sistem gua bertempat mereka di melakukan aktiviti menyelam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Diplomat Malaysia diseru perkukuh diplomasi ekonomi negara. Tiada pilihan raya kecil bagi kerusi Parlimen Pandan Setiawangsa. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
5: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

Mulia oleh Tajul, Hakim Rusli dan juga Afiq Syazwan Bintang. 11.37 minit malam ketika ini. Okay, sebenarnya lagu ni diminta oleh Kak Ila dari Kampung Tedung Merlimau, Melaka. Katanya untuk Kak Anifah yang tengah buat curry pop tu, jangan mengantuk-mengantuk. Okay? Dengarkanlah lagu Bintang tadi bagi naikkan semangat sikit. Kak Anifah semangat, okay? Okey, juga sambil-sambil tu, Ain akan tunaikan permintaan lagu yang seterusnya ni pada rakan kita Syafiq. Nak dengarkan lagu daripada kumpulan Coldplay dan juga BTS, My Universe. Okey, lepas ni Ain akan tunaikan. Juga sambil-sambil tu, Ain nak ajak anda semua, kalau hari Minggu ni tak ada nak buat apa, jom ramai-ramai hadir untuk memeriahkan program Fun Walk sempena program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR Dun Kota Laksmana pada hari Sabtu ini 23 Mei pukul 7 pagi dekat Sekolah Kebangsaan Perempuan Methodist 2. Banyak hadiah menarik menanti anda dan juga 20 hadiah cabutan bertuah disediakan. Dan untuk anda yang nak mendaftar larian ataupun Fun Walk ini, 200 peserta terawal yang menamatkan larian layak menerima medal. Jadi untuk anda yang nak daftar tu, anda boleh hubungi sahaja Encik Rahman, iaitu JPKK Tengkero 011-3970-4017, ataupun anda boleh terus saja ke page rasmi Dun Kota Laksmana. Jadi sama-sama kita manfaatkan masa untuk hujung minggu ni bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan kita. Okay? Program yang santai, sihat dan pastinya meriah. Okay, jom kita sunaikan permintaan Syafiq, lagu daripada Coldplay dan juga BTS, My Universe. Khas untuk anda, pilihan Intrend.

keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh

Selamat pagi Hanim di sini, ikut dara secara langsung dari Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah, kepada anda di luar sana, dalam hiburan Hanim nak kongsikan juga perkembangan berita dalam negara kita. Okey, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan tiada pilihan raya kecil akan diadakan bagi kerusi Parlimen P100 Pandan dan P118 Setiawangsa, susulan kekosongan luar jangka kedua-dua kerusi berkenaan. Menurut pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun, pihaknya telah menerima surat rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berhubung perkara ini. Okey, untuk berita yang seterusnya, PLUS Malaysia Berhad PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya sempena dengan musim perayaan berganda bermula Jumaat ini. Manakala aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. PLUS menerusi kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama, iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey, untuk melancarkan perjalanan, boleh juga anda download aplikasi Tuju bagi mengetahui perkembangan terkini jalan raya di Lebuh Raya Malaysia. Semoga perjalanan dan destinasi kita sampai dengan selamat dan dimudahkan perjalanan. Okey, teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: National FM, sentiasa di hati.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di National FM, sentiasa di hati.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.
3: Ada kalau koma di Kuala Kangsar Perak tu, dengarlah National FM 107.1 atau 90.9. National

0: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
1: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Eden.
1: Sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia, yakni beribadat kepada Tuhannya, ialah Baitullah yang di Mekah, yang berkat dan dijadikan petunjuk hidayah bagi umat manusia.

sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang betul, yakni jalan yang lurus.

0: Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan agama Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian itu ialah orang-orang yang berjaya.
1: Sadaqah.

hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, tidak masuk syurga orang yang terdapat di dalam hatinya perasaan takbur walau sebesar zarah. Mana kalau ada sebesar zarah pun, mana sebesar kuman pun, ataupun kalau kita zarah ni ialah sebesar atom. Sebab tu Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya dengan memegah-megah. Islam dilarang daripada sifat, maknanya ada sifat takbur, ada sifat bermegah-megah, kerana ia termasuk dalam perkara yang memusnahkan diri.

0: Kebajikan rakyat tetap terpelihara bawah perbelanjaan berkhidmat. Malaysia negara ketujuh paling dipercayai di dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penyampaian perkhidmatan kepada rakyat kekal berada di tahap terbaik. Hasil penyelarasan perbelanjaan operasi kerajaan yang berjaya mencapai 50% daripada sasaran penjimatan setakat ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, langkah itu juga memastikan pelaksanaan program kementerian tidak terjejas.
1: Keutamaan terus diberi kepada pengukuhan perkhidmatan barisan hadapan atau frontliners, khususnya dalam sektor kesihatan, keselamatan dan pendidikan, demi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Sementara itu, kesemua parti komponen dalam kerajaan menzahirkan sokongan kepada pimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sehingga tamat penggal pentadbiran. Dato' Fahmi berkata komitmen berterusan itu bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara.
1: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan penghargaan terhadap komitmen parti komponen dalam kerajaan Madani, khususnya Barisan Nasional, Gabungan Rakyat Sabah atau GRS dan Gabungan Parti Sarawak, GPS, yang terus kekal menyokong dan akan bersama dengan kerajaan perpaduan. Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dalam hal itu, tahap kepercayaan rakyat kepada negara meningkat dengan ketara. Ini berdasarkan kejayaan Malaysia menduduki tangga ketujuh paling dipercayai daripada 28 pasaran global dalam laporan Edelman Trust Barometer 2026. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Penasihat Kanan Edelman Asia Tenggara, Mazuin Zin, indeks kepercayaan Malaysia meningkat kepada 71 mata tahun ini berbanding 66 mata pada 2020. Kajian itu bukan sahaja menilai tahap keyakinan rakyat terhadap kerajaan, malah sektor perniagaan, pertubuhan kerajaan, NGO dan media. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menekankan keperluan RTM sebagai penyiar awam memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat. Dalam suasana komunikasi semakin mencabar, katanya institusi media perlu tampil memperkukuh keyakinan rakyat terhadap maklumat disampaikan. Prestasi perdagangan Malaysia kekal berdaya tahan pada April merekodkan nilai RM336.73 bilion, iaitu peningkatan 28.6% tahun ke tahun, sekaligus mencatat pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan prestasi terbaik dalam tempoh 43 bulan itu disokong oleh pengembangan berterusan dalam pasaran dan barangan ekspor utama. Ia juga meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat ini. Mengulas lonjakan prestasi perdagangan itu, Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan menyifatkan ia sebagai bukti ekonomi negara masih kekal kukuh, didorong tindakan syarikat global mempercepatkan aktiviti pembelian awal bagi mengelakkan risiko tarif, ketegangan geopolitik dan gangguan logistik pada masa hadapan.
2: Peningkatan perdagangan akan kembali normalize sekiranya keadaan geopolitik ataupun keadaan harga minyak kembali ke peringkat asal. Tapi untuk bulan Mei dan Jun, kita melihat perdagangan untuk Malaysia kekal akan stabil. Artinya macam hari ini kita nampak on the 28% roughly. So ianya akan maintain di antara 10 hingga 15%. So untuk first half year, memang kita expect perdagangan di Malaysia akan stabil dan meningkat above average.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Bagi mengawal impak inflasi pula, pelaksanaan langkah intervensi kerajaan dilihat wajar. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga disaran melakukan penyesuaian berdasarkan situasi semasa. Demikian menurut pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee.
3: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini. Dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
0: Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee. Sementara itu, diplomat Malaysia diminta terus memperkukuh keupayaan diplomasi ekonomi negara, khususnya dalam menarik perdagangan, pelaburan berkualiti tinggi dan meneroka peluang kerjasama strategik yang mampu memperkasa pertumbuhan ekonomi secara mampan. Amanat itu dizahirkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menerima kunjungan hormat 13 ketua perwakilan diplomatik Malaysia yang bakal bertugas di pelbagai rantau strategik dunia. Berita seterusnya. Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas timbalan Presiden PKR Datuk Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan pilihan raya negeri PRN diadakan tahun ini, namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Tempoh 48 jam sejak kesemua aktivis global Sumo Flotilla JSF 2.0 termasuk 29 delegasi Malaysia diculik tentera Israel adalah paling kritikal dalam misi menyelamat mereka. Sehingga kini nasib 428 aktivis kemanusiaan daripada 40 negara itu belum diketahui selepas kesemua 50 kapal JSF terputus hubungan sejak dipintas rejim Zionis secara haram di perairan antarabangsa pada Selasa lepas. Ketua Pengarah Pusat Operasi Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, setakat ini maklumat rasmi sangat terhad.
4: Boleh jadi mereka dipukul, boleh jadi mereka berhadapan dengan tindakan yang agresif, dan saya kira masa ini adalah masa yang sangat penting, dan jika dalam tempoh 48 jam tidak ada maklumat pendaratan di Pelabuhan Ashdod, saya kira itu adalah satu insiden yang perlu dunia ambil peduli dan masuk campur.
0: Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan terbaru menyebut Israel telah memindahkan aktivis JSF 2.0 ke Pelabuhan Ashdod selepas menyerang dan memintas konvoi berkenaan. Laporan Anadolu, agensi memetik kenyataan Kumpulan Hak Asasi Manusia, adalah memaklumkan aktivis kemanusiaan serta sukarelawan diculik secara paksa dan dibawa masuk ke wilayah Israel sepenuhnya tanpa kehendak mereka. Adalah juga mengesahkan maklumat mengenai keberadaan aktivis yang ditahan, status undang-undang mereka dan kesejahteraan fizikal adalah terhad. Sukan Kejohanan Kelab ASEAN, Selangor FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila tumpas 0-1 kepada Buriram United pada perlawanan akhir pertama. Gol tunggal dijaringkan Supanan Muinta pada minit ke-25. Gergasi Merah berdepan tugas getir menjelang aksi timbal balik di Stadium Chang Arena Rabu depan. Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Pan-gon dalam pada itu optimis skuad kendaliannya mampu bangkit semula meskipun tewas anak buahnya telah mempamerkan aksi positif dengan mencipta beberapa peluang berbahaya terutamanya di babak kedua. Namun boleh mengakui perlu memperkemas beberapa aspek teknikal menjelang aksi seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kebajikan rakyat tetap terpelihara bawah perbelanjaan berhemat. Malaysia negara ketujuh paling dipercayai di dunia. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le? Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempunyai.